na na na. Da singen alle mit. Na na na na. Na na na na. Auch Barbara. Na na na na. Auch das Schweizer Radio. Na na na na. Auch meine Frau.